0: Φαγητό. 39 κορί. Τέριν του Κούστ. Νεπτούν. Γετό με μυρ. Στάντιτ.
1: Κουρδέρα ιου μπλεδ μπάσκ. Δε μομέντε δε μπούκουρα ιετόεν με μίζ δε φαμίλιαν. Digitalb është κουντό με ιου për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.